لال سکی میرے کلب دا نارا علی علی میرے کلب دا نارا علی علی بن جوگن لال کلندر دی بن جوگن لال کلندر دی اے کہندی پھرا میں